Türkiye'nin Harciişler Naziri Hakan Fidan, Mekke müdafiyesi işinin parlamentoya gönderilmesi istikametindeki hazırlıkların başa çattığını bildirip, Ankara'da Macaristan Harciişler Naziri ile geçirilen birge matbuat konferansında çıkış eden Hakan Fidan, Çarşamba günü Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a sazişle bağlı yekun hesabat təqdim etdiyini dikkate çatdırıb. Nazir qeyd edib ki, saziş yalnız müdafiə məqsədi daşıyır və hücum xarakterli hərbi əməliyyatlara imkan vermir. O bildirib ki, müqaviləyə qoşulan ölkələrdən birinə hücum ediləcəyi təqdirdə digərləri onu müdafiə etmək üçün yanında olacaq. Hakan Fidan həmçinin qeyd edib ki, Türkiyə hücum məqsədi ilə başqa bir ölkənin ərazisinə qoşun yeritməyəcək. İsrailin Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə təşkil etdiyi hücumlar nəticəsində azı 7 fələstinli həlak olub, onlarla insan yaralanıb. Tibbi mənbələr və şahidlərin verdiyi məlumata görə hücum zamanı Qəzzanın Tel Əl-Hava, Əl-Tavan, Amer və Sudaniyə, Rifahın şimal-qərbindəki Əl-Məvasihi, həmçinin Xan Yunisin şimal-şərqindəki Bani Suheyla rayonları hədəf alınıb. Fələstin və BMT-nin məlumatlarına görə 2023-cü ilin oktyabr ayından bu yana davam edən hücumlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 74 mini keçib, 175.000-dən çox insan isə yaralanıb. Hərbi əməliyyatlar bölgənin infrastrukturunun təxminən 90%-ni sıradan çıxarıb. Rusiya və Ukraynanın həyata keçirdiyi qarşılıqlı hücumlar nəticəsində ən azı 56 nəfər həlak olub, 100-dən çox insan isə yaralanıb. Rəsmi məlumatlara görə Rusiyanın Ukraynaya təşkil etdiyi zərbələr zamanı Plilukidə 5-i uşaq olmaqla 22 nəfər, Kramatorskda isə 30 nəfər ölüb. Bu hücumlardan sonra Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemləri və sursata olan təcili ehtiyacını bir daha diqqətə çatdırıb. Ukraynanın Rusiyanın Novorossiysk şəhərinə təşkil etdiyi PUA hücumu nəticəsində biri uşaq olmaqla 4 nəfər ölüb, 29 nəfər yaralanıb. Ukrayna hərbçiləri şəhərdəki dəniz bazasının və neft terminalının hədəf alındığını bildiriblər. Ryazandakı Yandex məlumat mərkəzinə edilən PUA hücumu nəticəsində yanğın baş verib və iş rejimində pozuntular qeydə alınıb. Münaqişə tərəfləri mülki infrastrukturu qəsdən hədəf aldıqları ilə bağlı iddiaları hər zaman rədd edirlər. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Türkmənistanda Rusiya lideri Vladimir Putinlə görüşü zamanı Tehran və Vaşinqton arasında müharibənin başa çatdırılması və Hörmüz boğazının yenidən açılmasına yönəlmiş yeni təkliflərin müzakirə olunduğunu bildirib. İranın İRNA agentliyinin məlumatına görə sözü gedən görüş, müstəqil dövlətlər birliyi liderlərinin samiti və Xəzər dənizinin ekoloji samiti çərçivəsində baş tutub. Prezident Pezeşkiyan ABŞ-la münasibətlərə də toxunaraq deyib, biz danışıqlar aparırıq, amma ABŞ-la hər dəfə danışıqlarda onlar yenidən hücuma keçirlər. Buna baxmayaraq, biz danışıqlar masasından və dialogdan əl çəkməyəcəyik. Fransada yuxarı sinif şagirdlərinin keçirdiyi kütləvi etiraz aksiyaları zamanı yüzlərlə liseyin girişləri bağlanıb. Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, cümə axşamı baş tutan nümayişlərdə 71.500 nəfər iştirak edib. Polislə toqquşmalar zamanı isə 500-dən çox insan saxlanılıb. Ümumilikdə isə etirazlar başlayandan bəri əksəriyyəti 18 yaşdan kiçik olan 6500-dən çox şəxs saxlanılıb. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının hərəkətləri ilə bağlı 18 ayrı daxili inzibati araşdırma başlanıb. Məktəblilər çökmüş infrastruktura və binalardakı antisanitar şəraitə öz etirazını bildirirlər. Aksiyalar zamanı şagirdlər, müəllimlər və polis əməkdaşları xəsarət alıblar. Qeyd edək ki, Fransa baş naziri Sebastian Licorno oktyabr ayının sonuna qədər xüsusi müdaxilə planının hazırlanacağını bəyan edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai rəsmi Tehranın ABŞ-ın təkliflərinə cavabının diplomatik kanallar vasitəsilə çatdırılacağını təsdiqləyib. O, həmçinin Hörmüz boğazında təhlükəsiz dəniz dəhlizlərinin yaradılması istiqamətində Omanla əhəmiyyətli ilərləyiş əldə olunduğunu vurğulayıb. Bəqainin sözlərinə görə Tehran bütün cəbhələrdə hərbi əməliyyatların dayandırılması və körfəzdə dəniz təhlükəsizliyinin bərpası üçün öz şərtlərini irəli sürüb. Tehran və Vaşinqton arasında vasitəçilər vasitəsilə dolayı dialoqun davam

etdiyini xatırlanan sözçü deyib, digər tərəfin təkliflərinə lazımi cavab vasitəçilər vasitəsilə çatdırılacaq. Bu açıqlama ABŞ dövlət katibi Marco Rubio'nun Afinada səsləndirdiyi fikirlərdən sonra verilib. Marco Rubio İranın müharibəni həll etmək üçün bir çox fürsəti əldən verdiyini və Tehranın strateji su yolu üzərində nəzarəti itirdiyini iddia etmişdi. Rubio'nun bəyanatlarını rədd edən Bəqai Vaşinqtonun 2018-ci ildə 2015-ci il nüvə sayışından bir tərəfli çıxmasına və diplomatik proseslər zamanı davam edən hərbi hücumlarına diqqət çəkərək deyib. Tarixi faktları təhrif etmək ABŞ-ın öhdəliklərini dəfələrlə pozması faktını ortadan qaldıra bilməz. Bəqai bildirib ki, Tehran və Maskat arasındakı iki tərəfli danışıqlar nəticəsində Hörmüz boğazından gəmilərin təhlükəsiz giriş-çıxışı üçün dəqiq coğrafi koordinatlar müəyyənləşdirilib. Razılaşdırılmış qaydalar yaxın vaxtlarda beynəlxalq dənizçilik orqanlarına təqdim olunacaq. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan daha əvvəl Vaşinqtonu keçmiş diplomatik təşəbbüslər zamanı hücumlara başladığına görə tənqid etsə də, Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ədalətli danışıqların hələ də sülhə yol aça biləcəyini bildirmişdi. ABŞ media orqanlarının yaydığı məlumata görə Ağ Ev Pentagondan noyabrın 3-də keçiriləcək seçkilərdən əvvəl İrana qarşı həyata keçirilə biləcək hərbi hücum variantlarını hazırlamağı tələb edib. Məsələyə münasibət bildirən Pentagon rəsmisi deyib, nazirliyin işi hərbi variantları hazırlamaq və prezidentə təqdim etməkdir. The Atlantic qəzetində dərc olunan məqalədə mümkün hücumların əhatə dairəsi və hədəf siyahları ilə bağlı daxili müzakirələrin aparıldığı qeyd olunub. Ağ Ev rəsmisi Donald Trump'ın istənilən anda bütün variantları nəzərdən keçirmək mövqeyində olduğunu vurgulayaraq deyib, ABŞ çox güclü mövqedədir, bütün kartlar Prezident Trump'ın əlindədir və o ABŞ üçün ən sərfəli addım atacaq. Aksios nəşrinin məlumatına görə Pentagon bir neçə gün əvvəl ABŞ mərkəzi komandanlığına İrana qarşı enerji infrastruktur və nüvə obyektlərini hədəf alan geniş miqyaslı döyüş əməliyyatlarının bərpası üçün hazırlıqları yekunlaşdırmaq tapşırığı verib. Göstərişdə konkret başlama tarixi qeyd olunmasa da, ABŞ və İsrail mənbələri əməliyyatın oktyabrın 27-sində İsraildə keçiriləcək parlament seçkiləri ilə üst-üstə düşə biləcəyini istisna etmirlər. Qeyd edək ki, çərşənbə günü ABŞ prezidenti Donald Trump İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə telefon əlaqəsi saxlayıb. Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlaması regionda gərginliyə səbəb olmuşdu. İyun ayında Pakistan və Qətərin vasitəçiliyi ilə atəşkəs əldə olunsa da, nüvə proqramı, sanksiyalar və dəniz yollarının açılması ilə bağlı diplomatik danışıqlar hələ də nəticəsiz qalıb. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Xərçəng xəstəliyində şişi kəsmədən, yandırmadan, sadəcə donduraraq məhv etmək, üstəlik bunu MRT müşahidə ilə həyata keçirmək mümkündürmü? Məsələ ilə bağlı Avstraliyadan gələn xəbər bu suala artıq çox aydın cavab verir. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər səhər yeni bir texnoloji irəliləyişlə oyandığımız müasir dünyadan təbabət sahəsində ümid verici bir xəbərlə qarşınızdayıq. Bugün marşrutumuzu Cənub Yarımkürəsinə, Avstraliyaya tərəf yönləndiririk. Çünki bu ölkə dünyada ilk dəfə olaraq MRT müşahidəti ilə şişi donduraraq məhv etmə sistemini istifadəyə verib. Cəmiyyət arasında şişlərin dondurulması, tibb ədəbiyyatda isə krioablyasiyaya adı ilə tanınan bu üsul bu dəfə MRT dəstəyi ilə tətbiq olunur. İnvaziv radiologiya mütəxəssislərinin son illərdə uğurla tətbiq etdiyi bu üsul xərçəng hüceyrələrini yandıraraq və ya kəsib götürərək deyil, tam mənası ilə donduraraq məhv etməyə hədəfləyir. Bəs şiş necə dondurulur? Gəlin əvvəlcə bu texnologiyanı bir qədər təhlil edək və bu yeniliyin pərdə arxasına birlikdə nəzər salaq. İnvaziv radiologiya cəmiyyətinin və beynəlxalq səhiyyə mənbələrinin məlumatına görə bu proses dəqiq mühəndislik və təbabətin əməkdaşlığına əsaslanır. Artıq bu üsul sayəsində əməliyyatxanada böyük kəsiklər edilmir. Həkimlər rahat şəkildə ultrasəs və ya kompüter tomoqrafiyası vasitəsilə şişin yerini müəyyənləşdirirlər. Dərhal sonra isə dəridə iynə ucu

boyda kiçik bir deşik açırlar. Bundan sonra kriozont adlanan xüsusi iğnelerle birbaşa xərçəngli toxumanın mərkəzinə daxil olurlar. Elə məhz möcüzə də bu məqamda başlayır. İğnelerin içindən argon qazı və ya maye azot ötürülür. Qazın təzyiqi anidən düşdükdə, iğnenin ucunda mənfi 40 ilə mənfi 140 dərəcə arasında dəyişən həddindən artıq soyuq bir buz kürəci yaranır. Xərçəng hüceyrələri bu dondurucu soyuğa məruz qaldıqda, onların tərkibindəki su molekulları kristallaşır və hüceyrə qişalarda parçalanır. Ardınca xüsusi incəliklə tətbiq olunan əritmə mərhələləri şişin damar quruluşuna pozur və qidalanmasına dayandırır. Tapşırığı tamamlayan immunitet sistemimiz isə zamanla bu məhv olmuş toxumanı öz-özünə təmizləməyə başlayır. İndi isə keçək Avstraliyanın əsil əksada doğuran yeniliyinə. Bu əməliyyat artıq MRT aparatının içində MRT müşahidə ilə həyata keçirilir. MRT skaner əməliyyatın gedişatını an-ban ekrandan izləməyə imkan verir. Bu da dondurma sərhədlərinin qüsursuz olmasını və sağlam toxumanın qorunmasını təmin edir. Həkimlər artıq buz kürəciyinin sərhədlərini çox daha aydın şəkildə görə bilirlər. Onurğa sütunu, sinirlər, böyrək və ya qaraciyər kimi həssas nahiyələrdə daha təhlükəsiz şəkildə işləyə bilirlər. Sidneydəki Liverpool xəstəxanası ölkə miqyasında ilk təkmilləşdirilmiş MRT müşahidəsi ilə şişi donduraraq məhv etmə sistemini quraraq bu barədə ictimaiyyətə məlumat verib. Avstraliya son dövrdə bu mövzuda adından tez söz etdirir. Səhiyyə qurumları bildirirlər ki, bu üsul xüsusilə ərkən mərhələdə olan böyrək və süd vəzi xərçəngində, eləcə də sümük və qaraciyər şişlərində möhtəşəm nəticələr verir. Bəs bu texnologiyanı ənənəvi cərrahiyyədən fərqləndirən ən böyük üstünlük nədir? Əlbəttə ki, onun az invaziv olmasıdır. Yəni, orqanizmə minimum zərər vurmasıdır. Bu sayədə artıq nə böyük bir kəsik izi, nə də günlərə davam edən ağrılar var. Müalicə prosesi adətən lokal keytmə və ya yüngül keydici dərma ilə təxminən 1-2 saat ərzində başa çatır. Xəstələr elə həmin gündə evə buraxılırlar və cəmi bir neçə gün ərzində normal həyatlarına qayıda bilirlər. Xüsusilə yaşlı, ağır əməliyyatları götürə bilməyən pasiyentlər üçün bu texnologiya adətən həyati bir önəmə sahibdir. Sağlam orqanın toxumasını qoruyaraq ancaq hədəfdəki düşməni məhv edir. Üstəlik, bu texnologiya təkcə Avstraliya ilə məhdudlaşmır. ABŞ Qıda və Dərman Administrasiyası başda olmaqla bir çox qlobal qurumdan təsdiq alan bu üsul Avropa ölkələrində, İsveçrədə və Türkiyədəki xəstəxanalarda da uğurla tətbiq olunur. Səhiyyə sahəsindəki bu dondurucu, lakin bir o qədər də ürək açan yenilik, gələcəkdə xərçəng müalicəsinin çox daha ağrısız və əlçatan olacağının ən böyük sübutudur. Hörməti dinləyicilər, proqramımızı elə burada yekunlaşdıraraq, sizinlə sağollaşırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.

Anadolu Şabalıt'ın vetenidir. Dünyada 16 Şabalıt növü var. Lakin günümüzdə Şabalıt'ın ən yayğın növünün vətəni Anadoludur. Müxtəlif mənbələrə görə dünyada Şabalıt yetişdirilməsinin 6000 il əvvəl başladığı təxmin edilir. Şabalıt mədəniyyətinin Anadoluda yayıldığı eradan əvvəl 5-ci əsrdə isə Yunanıstana, oradan da İtaliyaya aparıldığına dair tarixi qeydlər var. Şabalıda tarixdə ilk dəfə Lidiya sivilizasiyası dövründə rast gəlinib. Ancaq qədim zamanlarda bu meyvə uzun müddət Lidiya alması adlandırılıb. O dövrdən ən keyfiyyətli şabalıt Lidiya sivilizasiyasının mərkəzi olan Manisanın Salihli qəsəbəsində yetişdirilirdi. Şabalıt yüksək nişasta nisbəti ilə buğda kimi doyurucu qida mənbəyi idi. Bu səbəbdən xüsusilə Qərbi Anadoluda qədim Yunan koloniyalarının ən əhəmiyyətli qidalarından birinə çevrilmişdir. Yunanlılar şabalıdı Anadoludan götürüb indiki Yunanistanda yetişdirməyə çalışıblar. Uzun səylərdən sonra Telasiya yarımadasının Kastanya bölgəsində şabalıt yetişdirməyə nail olublar. Beləliklə şabalıt Avropada da tanınmağa başlayıb. Yunanistandan sonra Romalılar şabalıdı Kastanya bölgəsindən götürdükləri üçün o vaxta qədər Lidiya alması kimi tanınan bu meyvəni Kastanya adlandırıblar. Roma, Bizans və Osmanlı saray mətbəxlərində şabalıdın xüsusi yeri vardı. Bugün türk süfrələrinin xüsusi yeməklərindən biri olan şabalıtlı plov, Fatih Sultan Mehmet dövründə Osmanlı sarayında şabalıtlı bulqur plovu kimi hazırlanırdı. Günümüzdə şabalıt unundan çörək, peçenya və biskvitlər hazırlanır. Nişasta baxımından çox zəngin olan şabalıt minerallarla da çox zəngindir. C, E və B vitaminləri ilə yanaşı fosfor, maqnezium, kükürt və kalsium kimi digər minerallara da malikdir.

bank yerlerini yaptılar. Polisiya ilə olan çatışmalarda okuyucular, müəllimlər və polisiya işçiləri yaralandı. Bilim ministri Edward Geffrey krizi çözmək üçün çərləri ilan etmənə qarşılayan bolsa da, Premier Minister Sebastian Lecarnio oktyabr ayının axırına çəni yürütü meylnamanın tayarlanacaq qıvarda vaada verdi. Protestlərin başlamanın məri 6500 qoraq adım tutuq edildi. Onların ağlavası 18 yaşdan kiçik. Polisiya tertipli hərəkətləri vardı qayıplamalar boyunca 18 tane ayrı-ayrı içərki dolanışıq derinə işlerini başlattı. Türkiye ve Xitay kosmos texnologiyalarını ötürmək boyunca aralaşığa qol çəkdi. Türk ilə Xitay Turksat ve China Satcom kampaniyalarının arasında qol çəkilən bilirdikdə ki, ilmi bağla ve təcrübə konstruktorçuluk işleri, önüm öndürmə kimdə təcrübəçilik vardaqı aralaşığın çəklarına, kosmos texnologiyaları boyunca bilirdikdəki işleri ara alıp barayarlar. Anadolu Xabarlar Agentliğinin global aratını sıkkonca xilmatlaşı olup çıxış edilen Halkarı Kosmos Federasiyasının kurumağına geçilen 77. Halkarı Kosmos Kongresi, Türkiye'nin Tenalit ve Teknologiyalar Ministerinin utkuşturmağına, Türkiye'nin Kosmos Kulluğunun kemde Sağ İstanbul kurumatının yer eçiliğine Antalya'daki Nest Kongres Merkezine devam ediyor. Hormatlı dinleyiciler, Daşarut Xabarlarını dinlediniz.

tutmuşdur. Türk loqmançılıq xalq dürücülüyünə onun ayetin orni devam edir. Qaraca Əhməd Soltan Türk xalq mədəniyyətindəki orni şeylə bir quyuşu verin Anadolu'daki köp şəkərlər və şəkərçilər, hatta Rumeli teytindəki ruhunu yadına iyə çıxgərlər. Xalqın arıtınakı inancı görə Qaraca Əhməd Soltanın 7 tapaqlı yerdə quğur var. İstanbul, Üsküdar'dan Afyon Karahisar'a, Manisa'dan Aydın'a, Sivrihisar ve Güynü'ye çeni uzap giden Anadolu geografiyasıyla birlikte Balkanlarda Makedonya çeni tapahtı sevdiklerde aramayakları ve kuğurları var. Bundan başka da Uşak valiyatının eşme etrafındaki Karaca Ahmet Ovası, Manisa valiyatının Korotkoy ve Akhisar etraflarının kuruyundaki Karakoy yali yerlerde adına bahsedilen ziyaret yerleri vardır. Üsküdar'daki asıl quburunun idil qaptarına Qarca Əhmədin Xorasanın Anadolu'a getirenliğe aydılayan atını deyisi simboliki mazarı var. Bu cikmeciklik epiki siyahatına ve miratına xalq köpçülünün önüne koyulun əhmiyeti gürk ediyar. Qaraca Əhməd Soltan hem Derviş hem Luqman hökmündə Türk tarixinin ruh saxnatına şöhrət açan öz oluşu şəxsiyyətdir. Xorasandan gələn alp verən hökmündə Osmanlı İmperiyatının esaslanılmağına rol oynayıbdır. Sinçi laqamının özünü xalqın din dünyasına tanıdıbdır. Şıpa getirən keramatlı adam hökmündə xalqın yüreğini qazanıbdır. Qaraca Əhmədin durmuşu Türk xalqı dünya bir qılıçlığına el, eytem köngül sultanlarla kem yeniş qazanıp bolyanığını görközü. Onun qaldırıp giden mirası şuun arı məkirine okulayan dualar ve aydılayan hikayedir rivayetler arqalı yaşamağa devam edir. İl-İlleşer, halkarı qatnaşıqları boyunca bilirmen Dr. Cemil Doğuş İpek tarafından tayaranan Türk Dünyatının Danları adlı gepleşimindən növbətdəki şun kısanına Luqman Derviş Qaraca Əhməd Soltan adlı temanı sizə qurun verdik. Ümumuzda kepte təzər temada duşmaq ümidi ilə xoş, sağ olun.

Xoş dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kurayxanındır. Artıq bildiyiniz kimi Türksatın 12092 qısa dalğası ilə proqramımıza çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində də dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

İşğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər Fələstinli zeytun istehlakçılarına hədəf alan 19 hücum təşkil ediblər. Fələstin məskunlaşmaya qarşı müqamət komissiyası hücumlar zamanı nəqliyyat vasitələrinin yandırıldığını və ağacların kökündən çıxarıldığını bildirib. Zeytun yığımı mövsümündə törədilən hücumlarda çoxlu sayda Fələstinli yaralanıb. Həmçinin heyvanların oğurlandığı, fermerlərin isə silah və itlərlə hədələndiyi qeyd olunub. Sentyabrın 17-sində Parisin ətraf qəsəbələrindən birindəki liseydə kadr çatışmazlığı səbəbindən tətil elan edilib. Lise şagirdlərinin müəllimləri ilə birlikdə etirazlara qoşulması nəticəsində bu aksiya bütün Fransa ərazisində zorakılıq hallar ilə müşahidə oldu. Nümayişlərə çevrilib, üçüncü həftədir ki, davam edən ölkə miqyası etirazlar minlərlə insanın saxlanılmasına yol açıb. Nümayişlərdə çoxlu şagird və tələbə olmaqla mindən çox insan da yaralanıb. İnsan hüquqları təşkilatları, həmkarlar ittifaqları və tələbə birlikləri güc strukturlarının aksiyacılara qarşı pis münasibət göstərməkdə təqsirləndirilir. Belə ki, oktyabrın 5-də polis əməkdaşının nümayişlərdən birinin üzərinə səs bombası atması nəticəsində bir gəncin əli qoparaq ağır yaralanıb. Hadisədən sonra Fransa polisi bu cür vasitələrin istifadəsini müvəqqəti olaraq dayandırıb. Zorakılıq hallarının kəskinləşməsi səbəbindən Fransa prezidenti Emmanuel Macron təcili iclas çağırış edib. Mövcud ixtişaşlar Fransanın təhsil sistemindəki köklü problemlərə qarşı dərin narazılığı ortaya qoyur. Bu problemlərə müəllim çatışmazlığı, həddindən artıq sıx olan siniflər, getdikcə pisləşən infrastrukturlar və regional bərabərsizliklər daxildir. Təklif edilən büdcə ixtisarları isə bu çətinlikləri daha da ağırlaşdırır. Qeyd edək ki, etirazçılar dövlətin ətraf qəsəbələrə kifayət qədər vəsait ayırmadığını, bunun isə getdikcə təbəqələşmə, diskriminasiya və irqçiliyə səbəb olduğunu bildirirlər. ABŞ prezident Donald Trump Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putin ilə keçirdiyi görüşdən sonra verdiyi bəyanatda Rusiyanın ABŞ və dünya bazarlarına ən qısa zamanda 300 min tondan çox dizel yanacağı tədarük edəcəyini açıqlayıb. Bu barədə Trump Truth Social platformasında verdiyi açıqlamada bildirib, o Rusiyanın noyabr ayında 500 min ton, daha sonra isə daha 1 milyon ton dizel yanacaq göndərəcəyini bildirib. ABŞ prezident Donald Trump Rusiya emal zavodlarının vəziyyətinə asılı olaraq yaxın zamanlarda 3 milyon tonluq əlavə çatdırılmanın da gözlənildiyini qeyd edib. Bu tədarükün yanacaq qiymətlərinin sürətlə aşağı düşməsinə kömək edəcəyini bildirən Trump, yüksək qiymətlərin Amerika fermerlər, heyvandarlar və yük maşını sürücülərinə mənfi təsir göstərdiyini diqqətə çəkib. NATO-nun nüvə silahlarından çəkindirmə təlimi olan Street Fest Nun oktyabrın 13-də İtaliyanın ev sahibliyi ilə başlayacaq. NATO-dan verilən yazılı açıqlamada 17 ölkənin qatılacağı təlimin əvvəlcədən planlaşdırılmış rutin tədbir olduğu bildirilib. Bəyanatda vurğulanıb ki, məqsəd alyansın döyüş hazırlığını eləcə də müdafiə və çəkindirmə imkanlarını yoxlamaqdır. Təlim zamanı həqiqi silahlardan istifadə olunmayacağı vurğulanıb. Təlimin heç bir ölkəyə qarşı yönəlmədiyi qeyd olunub. NATO-nun baş katibi Marco Rutte deyib ki, NATO müdafiə ittifaqıdır. Bu təlim sülhü qorumaq, təcavüzün qarşısını almaq üçün bizə köməkdir. Təlim həmçinin birlik və qətiyyətin mesajı verir. New York Times qəzetinin məlumatına görə Trump administrasiyası sənədsiz miqrantların kütləvi deportasiyası üçün yeni yollar araşdırır. Mənbələrin məlumatına görə Trump administrasiyası miqrantları Mərkəzi və Cənubi Amerika ölkələrinə dəniz yolu ilə deportasiya etmək planlaşdırır. Müzakirələrin hələ ilkin mərhələdə olduğunu deyən rəsmi

alimlər bu variantlar arasında Kaliforniyadakı Hərbi Dəniz Akademiyasına məxsus Golden 1 təlim gəmisinin də olduğunu bildiriblər. Planın əsaslığı səbəbiylə adının açıqlanmasını istəməyən mənbə ABŞ Müdafiə Nazirliyi rəsmilərinin bu məqsədlə Avropadakı şirkətlərlə də əlaqə saxladığını ilə sürüb. Səudiyyə Ərəbistanı qüvvələri Yəmənin paytaxtı Sənada yerləşən Husi hədəflərini hədəf alıblar. Keçirilən hərbi əməliyyatlar Əl-Riyad hava limanına edilən 3 nəfərin ölümü və çoxlu sayda insanın yaralanması ilə nəticələnən hücumlardan sonra həyata keçirilib. Səudiyyə rəsmiləri hücumlar zamanı Səudiyyə Arabian Airlines şirkətinin məxsus təyyarəyə ziyan dəydiyini və reyslərin təxirə salındığını açıqlayıb. Bu hücumlar dünya neft sektorunun aparıcı rəhbərlərinin Ər-Riyadda keçirəcəyi mühim görüşdən əvvəl təhlükəsi narahatlıqlarını artırıb. Həmçinin Yəmənin beynəlxalq səviyyədə tanınan hökumət qüvvələri Husilərə məxsus 3 raket qurğusunu da məhv etdiyini bəyan edib. Hökumət mülki əhaliyə qarşı yönəlmiş hücumlara sərt cavab veriləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Hökumət qüvvələri Taizdə Husilərlə döyüşərkən beynəlxalq dəniz daşımalarını qorumaq məqsədi ilə Qırmızı dəniz sahilindəki Husi mövqələrini də hədəf aldığını bildirib. Panamada 7,7 bal gücündə güclü zəlzələnin binalara və yollara ziyan vurmasından sonra ölkədə böyük təbii fəlakət vəziyyəti elan edilib. İlkin məlumatlara görə zəlzələ zamanı insan tələfatı hadisəsi qeydə alınmayıb. Mərkəzi Amerika ölkəsində təxminən 1 dəqiqə ərzində sirkələyən zəlzələ səbəbindən paytaxt Panamada əhali təxliyə olunur, təkanların davam etməsi və daha çox dağıntıya yol açması ehtimalı da böyük narahatlıqlara səbəb olub. Və sonda, 2026-cı ilin Nobel Sülh mükafatı Cənubi Afrikalı hüquqşünas Navi Pillaya verilib. O, müharibə cinayətləri, bəşəriyyətə qarşı cinayətlər və soyqırım ilə bağlı beynəlxalq ədalətin bərqərar olunması, eləcə də günahkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində 10 illiklər ərzində apardığı fəaliyyətə görə bu mükafata layiq görülüb. Qeyd edək ki, Pillay bundan əvvəl İsrailin Qəzada soyqırım törətdiyini müdafiə edərək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhqiqat Komissiyası rəhbərliyi edib. Lakin ABŞ Prezident Donald Trump mükafatın özünə verilməli olduğunu bildirərək Pillayın seçilməsini utanç verici bir hadisə adlandırıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Mustafa Ceceli'nin ifasında Gəlmə Üstümə musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hürmetli dinleyiciler, sohbetimizin bugünkü hissesinde bu defa yolumuzu Türk dünyasının şimal-gərbinə, Volga çayının geniş sahillerine salırıq. Xəritədə Kazan'a nəzər saldıqda aslında yalnız bir şehir değil, əsrlər boyu farklı Türk icmalarının, dövlətlərin, inançların ve medeniyetlerin bir-birine değdiği büyük bir tarix sahnesini görürük. Bura Tataristan'dı. Lakin Tatarların hikayesi yalnız Kazan'da başlamır. Onların tarixine nəzər saldıqda, Türkistan'ın uzaq çöllərindən Volga sahillərinə qədər uzanan uzan ve çox şaxəli bir keçmişle karşılaşırıq. Tatarların tarixi köklərini başa düşmək üçün Volga ile Kama çaylarının qovuşduğu coğrafyaya, Volga Bulgarlarının qurduğu dünyaya bakmak lazımdır. Əsrlər boyu şimalla cənubu, şərqlə qərbi bir-birinə bağlayan bu şəhərlər ticarətin və mədəni mübadilənin mühüm mərkəzləri olublar. 922-ci ildə İslamın qəbul edilməsi ilə Volqa sahilləri İslam mədəniyyəti ilə güclü əlaqələr qurdu. Bağdatdan gələn İbn Fəddalının səyahəti də bu dövrün ən mühüm tarixi şahidlərindən biri kimi qeyd alındı. Hazırda Bulqarın daşları arasında gəzərkən yalnız qədim bir şəhərin qalıqlarını deyil, Tataristanın formalaşmasında rol oynayan büyük bir tarixi mirası görürük. Lakin bu köklər daha da dərinlərə uzanır. Göytürklər dövründə formalaşan Bozqır dövlət ənənəsi sonradan Qıpçaqların yaşadığı geniş Avrasiya məkanı və bu coğrafyada inkişaf edən Türk dilləri Tatarların tarixini qədim Türk dünyasından ayrı düşünməməyimizə şərait yaradır. Tatar dilinin Qıpçaq qrupuna daxil olması da bu uzun tarixi əlaqənin dildəki ən canlı izlərindən biridir. Bu tarixi təcrübəyə Qızıl Orda dövrü əlavə olundu. Qızıl Orda Cengiz Xanın qurduğu imperiyanın qərb hissələrində ortaya çıxan və zaman ərzində Türk əhalisinin və mədəniyyətinin güclü olduğu böyük bir siyasi və mədəni dünyaya çevrilən bir quruluş idi. İslamın yayılması ilə yanaşı bu coğrafya mühüm bir Türk İslam mərkəzinə çevrildi. Qızıl Ordanın dağılmasından sonra Kazan xanlığı ortaya çıxdı və Kazan qısa müddətdə ticarətin, sənətkarlığın, dini elmlərin və ədəbiyyatın əsas mərkəzlərindən birinə çevrildi. Hazırda Kazanda bu fərqli tarixi dövrlərin izlərini görmək mümkündür. Şəhərin rəmzlərindən Süyünbükə qülləsi tarix və əfsanənin iç-içə keçdiyi rivayətləri ilə Tatar yaddaşında xüsusi yer tutarkən Qul Şərif Məscidi Kazanın İslami irsinin hazırda güclü rəmizlərindən biridir. Beləliklə, Volqa sahillərində qədim Bozqır dünyasının siyasi mirası ilə şəhərli Türkistan mədəniyyəti bir-birinə qovuşaraq özünə məxsus

0: derbadı işlerinin başa çatmasından sonra bir emek ve bereket şənliyi kimi qeyd olunardı. Şənlik meydanlarında ənənəvi güləş, at yarışları, qaçışlar və müxtəlif güc oyunları keçirilir, musiqi və xalq nümayişləri də bu coşquya müşayiət edirdi. Xüsusilə kürəş adlanan ənənəvi tatar güləşi Sabantuyun ən mühüm rəmzlərindən biridir. Lakin Sabantuy yalnız yarışların və əyləncələrin günü deyil, insanları bir araya gətirən, süfrələr açan, gənclərin tanışıqlığına imkan yaradan və ortaq sevinci bölüşməyi təmin edən böyük bir mədəni görüşdür. Bu cəhəti ilə Sabantuy torpağın bərəkətini qeyd edərkən, Tatar cəmiyyətinin həmrəyliyini, canlılığını və qədim buzqır mədəniyyətindən bugünə daşınan ənənələrini də yaşadır. Bu mədəni dünyanın ən güclü səslərindən biri də Qabdulla Tuqayın şeirləri ilə zənginləşən Tatar ədəbiyyatıdır. Tatar dili isə bütün bu mirası daşıyan ən mühüm ünsürlərdən biridir. Qıpçaq qrupuna daxil olan bu türk dili tarix boyu ərəb, fars və rus dilləri ilə də təmasda olmuş, fərqli əlifbalardan istifadə etmiş, lakin türk xarakterini və özünə məxsus quruluşunu qorumuşdur. Beləliklə, göy türklərdən qıpçıqlara, Volqa bulqarlarından Qızıl Ordaya və Kazan xanlığından indiki Tataristana uzanan tarix tək bir dövlətin hekayəsindən çox əsrlər boyu eyni coğrafiyada bir-birinə əlavə olunan mədəniyyətlərin hekayəsinə çevrilmişdir. Hazırda Volqa hələ də axır. Bulqarın daşlarında keçmişin izləri, Kazanın küçələrində indiki dövrün həyatı, Sabantuy meydanlarında Tatarların coşqusu və evlərdə dəmlənən çayın yanında dillərinin səsi yaşamağa davam edir. Tataristan türk dünyasının geniş tarix səyahətinin mühüm dayanacaqlarından biri kimi Türkistandan qərbə uzanan yolları, bozqırların adlı dünyasını, qədim şəhərləri və xalq nəğmələrini eyni çayın sahilində birləşdirir. Tatarların səsi hazırda bir şeirdə, bir nəğmədə, bir kəlmədə və bir süfrədə mövcudluğunu davam etdirərkən, bizə türk dünyasının yalnız bir coğrafiyadan ibarət olmadığını, şərqdən qərbə uzanan böyük bir mədəniyyət dünyasının fərqli səslərlə varlığını davam etdiyini xatırladır. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Türk ədəbiyyatının diriçəli şairi Sezai Karakoç haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duaçipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türk ədəbiyyatında elə şairlər var ki, bir millətin özünü dərk etməsəylərinə istiqamət veriblər. Sezai Karakoç da həm türk dilinin ifadə imkanlarını genişləndirən, şeirləri ilə tanınan, həm də mədəniyyət haqqındakı düşüncələri ilə sayılıb seçilən bir şəxsiyyət olub. Karakoçun əsərlərində insanın daxili aləmi ilə cəmiyyətin gələcəyi

edəcəyi bir-biriyle əlaqəlidir. Sevgi, ölüm ve inanç meseleleri burada xüsusi yer tutur. Bu mövzular xüsusi bir məsuliyyətle ele alınarak incelenir. Buna göre de Karakoç'un eserlerini okumak, Türkiye'nin medeni irsi üzerinde yeniden düşünmek demektir. 1933-cü ildə Diyarbakır'ın Ergani rayonunda dünyaya gelen Sezai Karakoç büyük şair ve mütefekkirdi. O, Anadolu medeniyetinin bu köklü məskəninin Türkiye edebiyatına bəxş etdiyi əvəzsiz bir simadır. Karakoç ibtidai təhsilini Ergani'de, orta təhsilini Maraş'da, lisey təhsilini isə Gaziantep'də başa vurmuşdu. O, 1955-ci ildə Ankara Universitetinin Siyasi Elmlər Fakültəsinin Maliyyə İxtisası üzrə bakalavr adını kazanmışdı. Daha sonra Maliyyə Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdı. 1973-cü ildə isə dövlət qulluğundan ayrıldı. Şair bundan sonra fəaliyyətini ədəbiyyat və təfəkkür sahəsinə davam etdirdi. Gənclik illərində Nəcib Fazıl Qısakürəyin Böyük Şərq mühiti ilə qurduğu əlaqə onun fikir dünyasının formalaşmasında mühim rol oynayıb. Burada o, Mehmet Akif'in ictimai məsuliyyət anlayışı ilə maraqlanmağa başladı. Bundan sonra isə Yunus Emre və Mövlana'nın mənəvi irsinə üst tutdu. Bu şəxsiyyətlər haqqında qələmə aldığı əsərlər onun ənənəyə böyük diqqətlə yanaşdığını göstərir. Sezai Karakoç davamçısı olduğu ənənəni öz dövrünün sualları çərçivəsində dəyərləndirərək özünü məxsus düşüncə və sənət yolu açdı. Buna görə də onun türk şeirindəki yeri xüsusi önəmə sahibdir. Karakoç qeyri-adi bənzətmələri, çağırışları və dildəki yenilikləri ilə bu yeni sayılacaq şeir hərəkatının gücü nümayəndələr arasında yerini tutub. Bununla yanaşı, şeirinin söykəndiyi inanc və varlıq anlayışı tamamilə özünə məxsusdur. Onun misralarında görünən dünyanın xaricində uzanan bir məna axtarışı var. Onun şeirlərində müasir insanın tənhalığı, ölüm qarşısındakı narahatlığı və Allaha yönəlməsi özünə məxsus şeir dili ilə tərənnüm olunur. İlk şeir kitabı olan Körfəz 1959-cu ildə nəşr edildi. Şah Damar, Xızırla 40 saat, Tahanın kitabı, Gül Muşduluğu və Leyli və Məcnun onun şeir dünyasının genişliyini göstərən başlıca əsərlərdir. Geniş oxucu kütləsinin yaddaşında iz buraxan Mona Rosa isə onun hissləri dərinləşdirmək gücünün bariz nümunəsidir. Bu əsərləri bütövlükdə oxuyarkən, şəxsi hisslərdən mədəniyyətə qədər ucalan bir şeirlə qarşılaşırıq. Karakoçun türk ədəbiyyatına qazandırdığı ən dəyərli imkanlardan biri ənənə ilə yenilik arasında qurduğu canlı əlaqədir. Xızırla 40 saat əsərində keçmişdən gələn inanc və mədəniyyət ünsurları müasir bir üslub ilə təqdim olunur. Leyli və Məcnunda isə ədəbiyyatımızın köklü məhəbbət dastanına yenidən nəzər salınır. Bu yanaşmanın bizə çatdırdığı mesaj isə türk dilinin öz tarixindən bəhrələnərək yeni əsərlər ərsəyə getirmək qüdrətində olduğudur. Ədəbi yenilik mədəni yaddaşımızla əlaqəmizi daha da möhkəmləndirə bilər. Balkon şeiri onun gündəlik həyatın içində necə mənalı suallar çıxara bildiyini göstərir. Evin adi görünən bir hissəsi bizi uşaqların təhlükəsizliyi və yaşadığımız məkanların insana uyğunluğu haqqında düşünməyə dəvət edir. Şeirə bu baxımdan nəzər saldıqda, şəhər salmağın əxlaqi bir məsuliyyət daşıdığını bizə hiss etdirir. Karakoçun uğuru öz düşüncəsini oxucunun zehnində iz qoyan təsvirlərlə ifadə edə bilməsindədir. Şairin ədəbi gücü məhz elə bundadır. O, öyrəşdiyimiz əşyalara yenidən baxmağa, sadəcə fərqli bucaqla baxmağa dəvət edir. Gündəlik həyatda fərqində olmadan qəbul etdiyimiz təhlükələri göz önünə gətirir. Beləliklə, şeir insanı və onu əhatə edən hər şeyi daha diqqətə dərk etməyin yollarından birinə çevrilir. Sezai Karakoç'un düşüncə dünyasının mərkəzində dirçəliş anlayışı dayanır. Karakoç, İslam dünyasının düşdüyü tənəzzülü insanın inanc və əxlaq mənbələri ilə yenidən əlaqə qurması vasitəsi ilə dəf etməyə hədəfləyir. Ruhun dirçəlişi, İslamın dirçəlişi və dirçəliş nəslinin Amentosu kimi əsərlərində bu axtarışın müxtəlif tərəflərini işıqlandırır. Dirçəliş, insanın özünü mühakimə etməsi ilə başlayan, mədəniyyətə və ictimai həyata uzanan bir yenilənmə düşüncəsidir. Bu düşüncədə mədəniyyətin gələcəyi onu yaşadacaq insanın yetişməsi ilə sıx əlaqədədir. Bu çərçivədə Karakoçun gəncliyə həvalə etdiyi məsuliyyət də çox böyükdür. O, biliklə silahlanmış,

Əxlaqi həssaslığını qoruyan və öz mədəniyyətini tanıyan bir insanın yetişməsinə böyük önəm verir. Onun mədəniyyət anlayışını bu günümüz baxımından qiymətləndirsək, təhsillə mədəniyyət arasındakı əlaqənin gücləndirilməsi nəticəsinə gələ bilərik. Bu cəmiyyətin gələcəyə inamla baxması, yetişən nəsillərin dünyanı dərk etməsindən və öz dəyərlərini şüurlu şəkildə daşımasından asılıdır. Karakoçun əsərləri bu məsuliyyət haqqında düşünmək üçün zəngin mənbə yaradır. 1960-cı ildən nəşr olunmağa başlayan Diriliş jurnalı onun düşüncələrinin ədəbiyyat həyatında əks olunduğu mühüm bir görüş yeri oldu. Nəşri fasilələrlə 1992-ci ilə qədər davam edən jurnalın səhifələrində Rasim Özdənörən, Cahid Zarifoğlu, Ərdən Bəyazıd və Nuri Pakdir kimi imzalar yer aldı. Diriliş jurnalın ədəbiyyatımızdakı önəmi müxtəlif nəsillərə yazmaq və düşünmək imkanı yaratmasında da görünür. Karakoç bununla öz əsərləri ilə yanaşı böyük bir ədəbi mühitin formalaşmasına da töhfə verdi. Jurnalda divan şeirindən və təzəffüf mətnlərindən nümunələrlə bərabər qərb yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr də dərc olunurdu. Bu seçim Karakoçun dünya ədəbiyyatını diqqətlə izlədiyini göstərir. Onun yanaşmasından çıxaracağımız mühim dərs odur ki, mədəni özünə inam ciddi bir mütailə və müqayisə zəhməti tələb edir. Öz milli irsinə dərindən bələd olan bir yazıçı başqa mədəniyyətlərin əsərləri ilə də daha səmərəli əlaqə qura bilər. Mədəniyyət və dil həssaslığı baxımından yanaşdıqda isə Karakoçun mirası üzərində xüsusi diqqətlə durulmalıdır. Türk dilinin incəsənət sayəsindəki gücünü artıran hər bir böyük əsər milli mədəniyyətimizi zənginləşdirir. Karakoçun İslam sivilizasiyasına əsas götürən düşüncə dünyası da öz anlayışları çərçivəsində dərk edilməyə layiqdir. Onu oxumaq, Türk millətinin tarix boyu daşıdığı mədəni və mənəvi dəyərlərin müasir ədəbiyyatda necə yeni ifadələr tapdığını görməyə kömək edir. Sezai Karakoç öz düşüncələrini siyasi müstəviyyədə daşıyaraq 1990-cı ildə Diriliş Partiyasını, 2007-ci ildə isə Uca Diriliş Partiyasını təsis etdi. Bu təşəbbüslər cəmiyyətin gələcəyi ilə bağlı axtarışlarının ömrü boyu davam etdiyini göstərir. Bununla belə, bugün böyük kütlələrin onun ətrafında birləşməsini təmin edən başlıca miras, Türk ədəbiyyatına qazandırdığı əsərlər və yetişən nəsillər üzərindəki fikri təsiridir. 2021-ci il noyabr 16-sında İstanbulda vəfat edən Sezai Karakoç Şəhzadəbaşı məscidinin həyətində dəfn olundu. Bugün bizim üzərimizə düşən vəzifə onun əsərlərini oxumaq, gənclərə çatdırmaq və xatirəsini yaşatmaqdır. Erqanidən yetişən bu böyük şair Türk dilinin daşıdığı dərinliyi və millətimizin təfəkkür gücünü göstərən əbədi əsərlər qoyub getdi. Ona bəslədiyimiz ehtiramın ən mənalı ifadəsi kitabxanalardakı əsərlərini həyatımızın bir hissəsinə çevirməkdir. Sezai Karakoçu rəhmətlə anarkən, Türk ədəbiyyatına xidmət etməyin, milli yaddaşımızı gələcəyə daşıyan böyük bir məsuliyyət olduğunu da unutmamalıyıq.

Hörmətli dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlarla bugün Osmanlı izlərini daşıyan küçələri, daş abidələri və bənzərsiz atmosferi ilə Şimali Makedoniyanın xüsusi şəhərlərindən biri olan Bitola'ya, yəni manastıra gedir, bənzərsiz səyahətinə çıxırıq. Mətni mən Sevda Mirzə oxuyuram.

Bitola, Şimali Makedonya'nın cənub-qərbində yerləşən sünkar şəhərdir və əsrlər boyu sivilizasiyaların kəsişməsində olub. Pelagoniya vadisinin cənubunda, Yunanıstan sərhədindən 14 kilometr məsafədə yerləşən manastır, Adriatik və Egey dənizləri arasında strateji yerdədir. Dəniz səviyyəsindən 615 metr hündürlükdə əzəmətli Pelistir, yəni Baba dağının ətəyində salınan şəhər, içindən axan Dragor çayı ilə öz təbii gözəlliyini artırır. Hündürlüyü 2601 metr olan Baba dağı, nadir Makedon şamı növləri ilə bəzədilmiş milli park statusuna malikdir. İncə flora və faunası ilə ziyarətçiləri valeh edir. Bitola'nın tarixi Egey ilə Adriatik dənizini birləşdirən Roma ticarət yolu Via Egnatia üzərindəki ilk yaşayış məskənlərinə gedib çıxır. Şəhər müxtəlif mədəniyyətlərdən götürdüyü adlarla tanınır. Yunanca Monastirion, Serbcə Bitoluş, Bolqar, Makedon və Azərbaycan dillərində Bitola, Türkcə Manastır. Tarix boyu bir çox mədəniyyətlərə ev sahibliyi edən Bitola, Roma dövründən Osmanlıya, Yugoslaviyadan indiki Şimali Makedoniyaya qədər uzanan bir mozaikadır. Türk varlığının 1500 ildən çox davam etdiyi və Osmanlının Balkan müharibələrindən sonra geri çəkilmək məcburiyyətində qaldığı Makedoniya, ümumtürk tarixi və mədəniyyətinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türklərin Makedoniyaya köç hekayəsi tarix boyu iki əsas marşrutla formalaşmışdır. Birincisi, Xəzər dənizi ilə Qara dənizin şimalından keçir ki, bu xətlə Hunlar, Avarlar, Proto-Bulqarlar, Peçeniklər, Oğuzlar və Kuman türkləri Dunay çayını keçərək Balkanlara və Makedoniyaya çatıblar. Bu köçlər xüsusilə orta əsrlərdə bölgənin demoqrafik strukturunda dərin izlər buraxıb. Türklərin ikinci köç yolu Xəzər dənizi ilə Qara dənizin cənubundan, yəni Anadolu üzərindən keçib. Bu yol Şərqi Roma, Səlcuqlu və Osmanlı dövrlərində daha işlək olub. Gelibolu boğazını keçən türklər Balkanlarda məskunlaşıblar. Bu ikinci köçdə Makedoniyaya çatanlar arasında Oğuz türkmən qrupları, Yörüklər, Tatarlar, Vardar türkləri və Sarı Saltuqlular var idi. Məlumdur ki, Oğuzlardan ilk gəlmələr 1065-ci ildə Makedoniyada məskunlaşıblar. Xüsusilə Sarı Saltuqlular bölgədə Türk-İslam mədəniyyətinin qurulmasını sürətləndirib. 1371-ci ildə Meriç döyüşündən sonra türklər Osmanlı kimliyi altında Anadolunun hər yerindən bölgəyə köçdü. Bu dövrdə Yörüklər Makedoniyada Türk əhalisinin mühüm hissəsini təşkil edirdi. 1382-87-ci illərdə Qara Timurtaş Paşanın komandanlığı ilə Osmanlılar tərəfindən əldə edilən Bitola, yəni manastır, təxminən 530 il boyu Balkanlarda Türk-İslam mədəniyyətinin əhəmiyyətli mərkəzlərindən birinə çevrilib, Ədirnə, Skopye və Serres kimi böyüyüb Osmanlı İmperatorluğunun mühüm sərhəd şəhərlərindən biri olub. 2021-ci il siyahıya alınmasına görə Şimali Makedoniyada 70.961 türk yaşayır. Bu sadəcə bir rəqəm deyil, əsrlər boyu bu torpaqlarda mövcud olmuş mədəniyyəti, dili və yaddaşı ilə Balkanların ayrılmaz parçasına çevrilmiş türklərdir. Tarixin dərinliklərindən gələn bu köç hekayəsi sadəcə bir yer dəyişikliyi deyil,

0: şəxsiyyətin, inancın, mədəniyyətin daşındığı bir yolun adıdır. Makedoniyaya gələn hər bir türk boyu bu torpaqlarda dərin izlər qoyub. Həm gündəlik həyat, həm memarlıq, həm təhsil, həm də mədəniyyətdə. Beləliklə, Atatürk'ün gənclik illərində təhsil aldığı Bitola'da, yəni Manastırda Osmanlıdan Türkiyə Cumhuriyyətinə qədər uzanan maraqlı bir tarix yatır.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

İndi isə başa dəydim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdədək. İşğalatındakı Yordan çayının qərb sahilində qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər Fələstinli zeytun istehsalçılarını hədəf alan 19 hücum hərəkət təşkil ediblər. ABŞ Prezident Donald Trump Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putin ilə keçirdiyi görüşdən sonra verdiyi bəyanatda Rusiyanın ABŞ və dünya bazarlarına ən qısa zamanda 300 min tondan çox dizel yanacağı tədarük edəcəyini açıqlayıb. NATO-nun nüvə silahlarından çəkindirmə təlimi olan Steadfast Noon oktyabrın 13-də İtaliyanın ev sahibliyi ilə başlayacaq bəyanatda vurğulanıb ki, məqsəd alyansın döyüş hazırlığını eləcə də müdafiə və çəkindirmə imkanlarını yoxlamaqdır. Səudiyyə Ərəbistanı qüvvələri Yəmənin paytaxtı Sənada yerləşən Husi qruplaşmasını hədəf alıblar. Panamada 7,7 bal gücündəki güclü zəlzələ binalara və yollara ziyan vurmasından sonra ölkədə böyük təbii fəlakət vəziyyəti elan edilib. İlkin məlumatlara görə zəlzələ zamanı insan tələfatı qeydə alınmayıb. Və sonda 2026-cı ilin Nobel Sülh Mükafatı Cənubi Afrikalı hüquqşünas Navi Pillaya verilib. ABŞ Prezident Donald Trump isə mükafatın özünə verilməli olduğunu bildirərək, Pillayın seçilməsinə utanc verici hadisə olaraq adlandırıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgey Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin oktyabrın 10-unu olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kurayxanındır. Artıq bildiyiniz kimi Türksatın 12.092 qısa dalğası ilə proqramımıza çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində də dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.